0: الله يا شيخ زايد.
1: الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: اللهم ارتعب.
0: ايه الجمال ده يا مولاي؟
2: اخرك اللي بحث
0: كده يا حبيب كده.

اوانا دانا ويد لدوزخ درچن بلام خيال يان خاوا لكاتيك دا درچون يان لينيا اوانا سزايا چي بردوام يان بو آما ديا.